Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първи училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в цялата страна. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Министерството на образованието и науката. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. През летните месеци са били извършени над 600 ремонта в училища в цялата страна. Над 50 училищни сгради, обаче освежителните дейности ще продължат заедно с занятията. Обстановката в района на складовата база на МКО за боеприпаси в землището на село Горни Върпища се нормализира. Пожарът е окончателно потушен, като по категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия. Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на полицията в Габрово. Обектът остава с ограничен достъп, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента охраната му се осъществява от фирмата, която го стопанисва, като достъпът е строго ограничен. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващия срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вот. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка, необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. От ЦИК днес ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. От света, изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията бе потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Впоследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Литовският президент подчерта, че страната му заедно с останалите членове на НАТО ще защитава въздушното си пространство. Не се посочва откъде е дошъл дронът и на кого принадлежи.
0: FM Plus. Спортът.
1: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в зала Арена София и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23-25, но изравни във втория гейм с 25-22. Това е четвърти матч за световните вице-шампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия. Лудогорец се наложи трудно над септември с 2-1 в последния матч от деветия кръг в Първа лига. Така орлите се възползваха от погрешната стъпка на Левски във Враца и се доближиха на 2 точки от лидера. Точни за тима на Томас Райс бяха Ивайло Чочев и Агибо Камара, а в края едно попадение за столичани реализира Херард Францети. Баскетболистите на рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Брелоган в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакини на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service.

0: всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: С старта на учебната година МВР затяга мерките за безопасността на децата. В районите около училищата, детските градини и детските площадки ще патрулират максимален брой полицейски екипи. Униформените ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на малките. Карайте внимателно. А на учениците честит първи учебен ден.
0: В предаването има продуктово позициониране. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, най-добрата новина, освен че вече и най-после 15 септември, драги приятели, е, че и температурите отново започват да се повишават. Точно сега започва да се случва в 7:10 сутринта. 2 часа, 3 часа най-много остават до откриването на новата учебна година.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: А, сетих се, това е песента на Вълка от Червената шапчета, драги приятели. 7:15 сутринта е в утрото на 15 септември. Продължавам да стискам първи училищен звънец и по-точно да не посягам към задния си джоб.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Еха, честита нова учебна година. 15 септември, драги приятели, само веднъж в годината, така че нека децата точно днес да бъдат с предимство. Пуснете ги преди вас, дори в банята тази сутрин.
1: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.

0: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тъмно си е, но не е като нищо не се вижда, драги приятели, като на Коледа в 6 вечерта. Сега е 27 и 22 минути сутринта с Радио FM+. Честита нова учебна година!
1: FM+. Винаги най-добрата музика!

0: запасите.
1: Е, за по-нежно събуждане, за по-нежно добро утро, не се сещам, драги приятели. Една песен остава до звездната прогноза за днес, празничния 15 септември. Едно време палехме фаровете на колите само на 15 септември. И тогава наистина внимавахме в пътя, а не в това да не ти лепнат някоя глоба.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Португалия. Да открием страната на великите откриватели на новия свят.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Готова е звездната прогноза за днес. Как да не е готова, драги приятели? Разбира се, че усилията и на малките, и на големите ще започнат да дават видими резултати от 15 септември насетне. И сега малко по-конкретно. Овни, това е вашия хороскоп. Деня ще ви донесе много енергия и желание за действие. Внимавайте обаче с прибързаните решения. Телци, ваш ред е. Ще имате възможност да подредите важен финансов или личен въпрос още в ранните часове на деня. Браво на вас! Спокойствието ще помага на телците да направят правилния избор във вторник. Хей, близнаци, чакат ви интересни разговори и новини. Дори е възможно неочаквана среща изцяло да промени плановете ви не само за деня и за седмицата. Ето ги, раците, ще бъдете по-чувствителни към отношението на другите. Раци, не позволявайте на чуждо настроение да влияе на вашето и на вашия подреден ден. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Вие ще получите внимание и признание за усилията си. Най-после, през лятото. В любовта може да има много приятна изненада, точно на време. А, ето ги и девите. Вие пък ще успеете да приключите задача, която отдавна ви занимава. Деня на девите е изключително добър за организация и планиране. В 7.33 кратка почивка, както едно време преди ваканцията. След това продължава и вашия хороскоп.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
1: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
6: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на булатса.com.
0: Това е Радио FM.

0: Ето, нали ви казах, 20 минути остават до 8 сутринта, точно като преди лятната ваканция, драги приятели, сега продължава известната прогноза. Ако сте родени по знака Везни, ще трябва да направите избор между две възможности. Драги Везни, доверете се на своето усещане и изобщо не бързайте за никъде, освен за откриването на новата учебна година. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Интуицията ще бъде много силна. Вие ще забелязвате неща, които другите не виждат, другите пропускат. Не разкривайте обаче всичките си планове, моля. За ваше добро е. Ако сте родени по знака на Стрелеца, ще имате желание за промяна и за нещо ново. Възможно е кратко пътуване или интересна покана, така че внимавайте в картинката. Хей, Кози Рози, ваш ред е. Ще бъда кратък. Работата ще изисква всичката ви концентрация и постоянство днес. Ако сте родени по знака на Водолея, нова идея ще успее да привлече вашето внимание. Не се страхувайте да опитате нещо различно, Водолей. Усилията ви ще започнат да дават видими резултати. А, ето ги и рибите. Вие пък ще усещате силно настроенията на хората около себе си. Драги риби, дайте си малко време за почивка и спокойствие. Добро утро и хубав ден. 20 минути преди 8 сутринта на първокласниците. За тях 15 септември е най-щастливия ден в цялата година. И за радост е само веднъж в годината за всички останали.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Е, 15 минути има до 8 сутринта. Важно е, че градусите през деня се вдигат. Няма значение, че през нощта започнаха да падат. И това, разбира се, е последното нещо, от което се притесняват учениците преди първия звънец за новата година. Изобщо не го мислете. Бъдете здрави!

0: 8 без 10. Добре знам, че учениците не са спали спокойно от тази нощ. Всъщност, колкото и време да остава до откриването на учебната година, мили деца, изобщо не го мислете, ще мине като в приказките. Точно като на шега.
1: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде ще изпращате ученик? Интересното е, че почти по целия свят учебната година, драги приятели, отдавна е започнала, най-вероятно заради късите дни, дългите нощи, още през август месец. Не повече от 7 минути остава до 8 сутринта с Радио FM+. Да го наречем първо междучасие за новата учебна година.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността ще е разкъсана, значителна над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в цялата страна. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Министерството на образованието и науката. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. През летните месеци

0: на село Горни Върпище се нормализира. Пожарът е окончателно потушен, като по категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия. Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на полицията в Габрово. Обектът остава с ограничен достъп, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента охраната му се осъществява от фирмата, която го стопанисва, като достъпът е строго ограничен. 27 са инициативните комитети подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващия срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателният списък на двойките, които ще участват във вот. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка, необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. От ЦИК днес ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. От света, подкрепяните от Иран, Хути в Йемен започнаха нова вълна от атаки срещу Саудитска Арабия, като същевременно се укрепиха на позиции по крайбрежието на Червено море. Вчера хутите заявиха, че са изстреляли десетки ракети и дронове срещу военна авиационна база в южната част на Саудитска Арабия. Настъплението на хутите през последните дни оказа допълнителен натиск върху износа на петрол от Саудитска Арабия. Цената на суровия петрол сорт Брент се е повишила с около 1,5% в днешната търговия и се продава за малко над 107 долара за барел.
1: FM Plus. Спортът.
0: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в зала Арена София и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23-25, но изравни във втория гейм с 25-22. Това е четвърти матч за световните вице-шампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия. Лудогорец се наложи трудно над септември с 2-1 в последния матч от деветия кръг в Първа лига. Така орлите се възползваха от погрешната стъпка на Левски във Враца и се доближиха на 2 точки от лидера. Точни за тима на Томас Райс бяха Ивайло Чочев и Агибо Камара, а в края едно попадение за столичани реализира Херард Францети. Баскетболистите на рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Бреоган в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакини на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Със старта на учебната година МВР затяга мерките за безопасността на децата. В районите около училищата, детските градини и детските площадки ще патрулират максимален брой полицейски екипи. Униформените ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на малките. Карайте внимателно. А на учениците честит първи учебен ден.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: Добро утро! 8 и 10 сутринта е честита нова учебна година. На тръгване за училище в първи учебен ден се лиска менче с вода пред децата, а шофьорите пускат късите светлини. Така беше само до преди 15 народни събрания, иначе казано до преди малко.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.17 сутринта бих посъветвал децата да купят по едно цвете, а не цял букет за класната, за госпожата. Ей така, за да не останат нежелани и неприбрани купища цветя на 15 септември.
1: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект. От Валентис.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8:20 сутринта е. Много ми се иска не само учебната седмица като сега, а и всяка работна седмица да започва във вторник, драй приятели. В Европа има, да, но в България няма работа за 5 работни дни в седмицата.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бош ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
11: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Добро утро! 8:27 минути. През новата учебна година, драги приятели, ще си създадем нови сутрешни ритуали. Това ви го обещавам. Още сега вие можете да пробвате късмета си в най-новата ни игра «Училище здравей» с Интерспорт на Facebook страницата на Радио FM+. Интерспорт, вероятно знаете, една от водещите компании в световен мащаб, чиято основна дейност е насочена в търговията на дребно на спортни стоки, както на най-големите марки в сферата, така и на свои ексклузивни такива. Както на място във всички обекти на Интерспорт, така и онлайн на intersport.bg можете да откриете дрехи, обувки, аксесуари, подходящи за всякакви активности, бягане, свободно време, фитнес, футбол, баскетбол, плуване, планински туризъм, бокс, ски, тенис, плажни спортове и каквото още се сетите. А след малко ще ви кажа и каква е наградата в играта.
1: Училище здравей! Влез в сърцето на спорта с Интерспорт!
0: Да, по повод началото на новата учебна година Радио FM Plus се впуска в весело приключение с най-любимите ни незабравими спомени от първия учебен ден. До края на тези седмица, всеки ден на Facebook страницата на Радио FM Plus ще очакваме вашите кратки коментари, вашите спомени от първата среща с училищния звънец. Обърнете внимание, че всеки ден на случайен принцип един от вас, късметлията в жребия, ще получава не каква да е награда, осигурена от Интерспорт, а раничка Adidas. Включете се в играта на нашата Facebook страница с спомени от първи учебен ден сега. И не забравяйте, без значение дали сте професионалисти или начинаещи, дали сте малки или големи, Интерспорт може да бъде вашия верен партньор по пътя към активния начин на живот. Бранда ви показва, че спорта не е просто хобби, а истински начин на мислене. Да, сърцето на спорта има име. Това е Интерспорт.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Еха, честита нова учебна година, драги приятели. 15 септември е само веднъж в годината, така че нека точно пък днес децата с предимство. Пуснете ги преди вас, дори в банята, моля.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: Няма шега. Ако ще да сте 9-ти клас от днес на сетне, вероятно изпитвате нещо като страх от това, че отново влизате в час. А сезона след лятото започва да се изнервя. Знаете ли защо? Защото лятото е спряло. Не смея да кажа, че продължава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат. Не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 20 минути има до 9 сутринта. Изобщо не се съмнявам, че откриването на новата учебна година ще мине бързо, ще мине като на шега, драги приятели. И въпреки това, че нямат часове точно днес, децата едва ли ще се приберат рано-рано вкъщи. Да са здрави и щастливи!
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: И да не си заправиш сандвича.
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
6: Време е да кажем училище здравей! Но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо. Дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+. Като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
7: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
9: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Как е настроението, драги приятели? Да ви кажа честно, дори да завали дъжд, проливен дъжд, едва ли ще ни скрие усмивките. Точно пък днес, на 15 септември. А сега можете да наредите доминото.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно както едно време, преди ваканцията, сега децата успяват да нулират шума от улицата, драги приятели. В големите градове има едно постоянно бучене, едно постоянно дрънчане. Усеща се най-болезнено през неучебните дни. Е, те поне за сега свършиха на първо четене.
1: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа.

0: Вие по повод първи учебен ден отправи към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. В него той посочва, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците той се обръща със следната молба: бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате. От света. В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звездата от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби в медицинската драма, чието действие се развива в Питсбърг. Рия Сийхорн от «Плурибус» спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. «Заливът на вдовиците» получи наградата за комедиен сериал, а актьорът Матю Рис получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи и втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт бе обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Актьорът Майкъл Джей Фокс беше удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон.
1: FM Plus. Спортът.
0: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът ни е трети с баланс 3-1. Украйна е лидер с 4-4, докато европейският шампион Полша е с 3-0. Израел запазва шансове за излизане от групата с 1-3 на четвъртата позиция. За България предстои сблъсък именно с поляците. Утре от 19 часа Израел завършва груповата фаза с матч срещу Северна Македония по-рано в същия ден. Съставът на Бетис победи с 2-1 като гост Вилярреал и се изравни с 12 точки на второто място в класирането на Ла Лига с Реал Мадрид. Води Барселона с 15 пункта. За Вилярреал това беше четвърта поредна загуба във всички треньори. Отборът се намира в зоната на изпадащите в Ла Лига с 2-2 точки. Интер победи Удинезе с 5-3 в последния матч от четвъртия кръг на серия А. Шампионът на Италия навакса пасив от 2 гола, за да стигне до 3-те точки. След тази среща Интер се изкачи до второто място в класирането с пълен актив от 12 точки. Удинезе остава на 13-та позиция в подреждането с 4 пункта. Останалите резултати от снощи: Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: С старта на учебната година МВР затяга мерките за безопасността на децата. В районите около училищата, детските градини и детските площадки ще патрулират максимален брой полицейски екипи. Униформените ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на малките. Карайте внимателно. А на учениците честит първи учебен ден.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте и добро утро на всички, които се стягат за един много дълъг и препълнен с приятни изненади 15 септември. 15-ти вторник е 4-дневна учебна седмица в най-лошия случай. Драги приятели, все пак не забравяйте, трафика на 15-ти и на 16-ти септември нямат нищо общо.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Добро утро, 9.18, отплеснах се нещо и забрави да ви кажа, че по българските пътища беше много по-безопасно, когато палехме фаровете на колите само за 15 септември, за началото на новата учебна година. И тази година, през месец септември, Радио FM Plus стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете». Нека бъдем отговорни шофьори и да пазим децата. Това напомнят специалните послания в нашия радиоефир, както и добре познатите стикери върху превозните средства на градския транспорт, които сте виждали в големите градове на България – София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Варна, Русе. Целта на тези стикери е да привлича вниманието, да ни напомня, че трябва да шофираме с съобразена скорост и с мисълта за най-скъпото, което имаме – децата ни. Нашата кампания излиза, разбира се, извън ефира на Радио FM Plus. На 26 септември тази година, от 5 след обед, Радио FM Plus организира голям концерт пред храм паметника Свети Александър Невски. Сцена и приятели събира на едно място артисти, институции и съмишленици на тази кампания, освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри. На това събитие се реализират и презентации с обучителен характер на тема безопасността по пътищата, пожарната безопасност, работата на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Кампанията «Убий скоростта, спаси дете» активно се подкрепи от известни български артисти, изпълнители, творци. Техните емоционални послания можете да чуете по всяко време в ефира на Радио FM+. И тук Радио FM+ изказва специална благодарност на Столична община, на община Бургас, на община Варна, община Сливен, община Русе, община Благоевград и община Стара Загора беше ето съдействие през изминалите години. Тази инициатива нямаше да придобие такива мащаби. «Убий скоростта, спаси дете» се реализира с подкрепата на ОМВ България, Bosch Car Service, като всичките наши приятели и спомоществователи активно работят за повишаване информираността на водачите и намаляване на пътните инциденти. Убийте скоростта, спасете дете, включете се в кампанията още сега.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Победих всички в надпреварата.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
7: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
8: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: И да не си заправиш сандвича!
10: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Това е Радио FM+.

0: Еха, честита нова учебна година. Нека донесе на всички смях, нека донесе на всички много светлина. Едва му държам първи учебен звънец. Ще го бия точно в 9:30 тази сутрин.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Здравейте, аз съм Юлиан Вергов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете, защото обичам живота.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно 9:30 сутринта е. Честита нова учебна година, драги приятели. Готова е известната прогноза за днес, 15 септември. Да знаете, че усилията от тук насетне ще започнат да дават резултати. Навсякъде и за всички. И сега по-конкретно, ако сте родени по знака на Овена, вашия ден ще донесе много енергия и много желание за активни действия. Внимавайте обаче с прибързаните обещания и съответно с прибързано взетите решения. Хейтълци, вие сте, ще имате възможността да подредите много важен или личен въпрос още преди обедната почивка. Телци, спокойствието ще ви помага да направите и правилния избор. Ако сте родени под знака на Близнака, чакат ви много интересни разговори и новини във вторник. Възможно е неочаквана среща да промени обаче вашите планове за деня. Ето ги, раците, ще бъдете по-чувствителни към отношението на другите. Не позволявайте на чуждо настроение да влияе на вашето настроение и на вашия нов ден. Хей, лъвове, слушайте сега. Ще получите внимание и признание за усилията си. Един вид ще се радвате на вниманието, което заслужавате. В любовта може също да има много приятни изненади. Така стигаме до родените по знака на девата. След девите правим почивка. Деви, вие ще успеете да приключите задача, която отдавна ви чувърка и занимава. Вашия ден е чудесен за организация и планиране. Още музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп по радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 10 сутринта, не по-рано, драги приятели. А сега продължава известната прогноза за празничния 15 септември. Убий скоростта, спаси да те шофира с повишено внимание. Ако си роден под знака Везни, ще трябва да направиш избор между две възможности. Довери се на своето усещане и изобщо не бързи. Във вторник. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Интуицията ще бъде много силна, ще забелязвате неща, които другите не виждат, които другите пропускат. Не разкривайте всичките си планове. Моля. Стрелци, вие ще имате желание за промяна и нещо ново. Възможно е кратко пътуване или интересна покана. Бъдете сигурни в това. Хей, кози рози, при вас работата ще изисква концентрация и повече постоянство. Вашите усилия, кози рози, ще започнат да дават видими резултати още преди края на работния 15 септември. Хей, водолей, слушайте сега. Нова идея ще привлече вашето внимание. Не се страхувайте да опитате нещо различно. Ще останете много приятно изненадани. А ето ги и рибите. Вие ще усещате силно настроението на хората около себе си. Дайте си малко време за почивка и повече спокойствие. Имате 22-3 минути с музика за преобличане до 10 сутринта по Радио FM+.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата

0: 20 минути остават до 10 сутринта. Добро утро и хубав ден на всички, които не правят голяма разлика между 15 август и 15 септември, защото могат да се забавляват без календар и без часовник на ръката. 15 октомври обаче вече е друга работа, драги приятели. Тогава е рождения ден на Радио FM+.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Португалия. Да открием страната на великите откриватели на новия свят.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези путиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
9: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
10: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
11: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
12: Синьо като небето.
11: Синьо като любимата вафла Боровец.
12: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
11: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Само 10 минути остават до 10 сутринта. Не е като нищо да не се вижда в момента, драги приятели, но все пак е облачно и нищо чудно да завали. Със сигурност обаче, каквото и да завали, ако ще и градушка да е, няма да успее да ни свали усмивките днес. Бъдете здрави и бъдете сигурни, че от 15 септември насетне нашите деца ще научат нещо важно и полезно не само за себе си, но и за своето бъдеще. Останете с Радио FM Plus и Еви Павлова.
1: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Първият учебен ден настъпи за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите. Вчера изтече срокът за подаване на документи от инициативните комитети за участие във ВОТ. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова заедно

0: първи път, че са разположили оръжия в земната орбита. Новината съобщиха от американските космически сили, създаденото през 2019 подразделение на американските въоръжени сили. Говорител на космическите сили обяви, че са разположени съоръжения и системи за космически контрол, които могат да бъдат използвани за защита от враждебни действия. Допълва се, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Като аргумент за наличието на оръжия в космоса, от Съединените американски щати изтъкват все по-засиленото присъствие там на Китай и Русия.
1: FM Plus. Спортът.
0: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът ни е трети с баланс 3-1. Украйна е лидер с 4-4, докато европейският шампион Полша е с 3-0. Израел запазва шансове за излизане от групата с 1-3 на четвъртата позиция. За България предстои сблъсък именно с поляците. Утре от 19 часа Израел завършва груповата фаза с матч срещу Северна Македония по-рано в същия ден. Съставът на Бетис победи с 2-1 като гост Вилярреал и се изравни с 12 точки на второто място в класирането на Ла Лига с Реал Мадрид. Води Барселона с 15 пункта. За Вилярреал това беше четвърта поредна загуба във всички треньори. Отборът се намира в зоната на изпадащите в Ла Лига с 2 точки. Интер победи Удинезе с 5-3 в последния матч от четвъртия кръг на серия А. Шампионът на Италия навакса пасив от 2 гола, за да стигне до 3-те точки. След тази среща Интер се изкачи до второто място в класирането с пълен актив от 12 точки. Удинезе остава на 13-та позиция в подреждането с 4 пункта. Останалите резултати от снощи: Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Със старта на учебната година МВР затяга мерките за безопасността на децата. В районите около училищата, детските градини и детските площадки ще патрулират максимален брой полицейски екипи. Униформените ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на малките. Карайте внимателно. А на учениците честит първи учебен ден.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Sugar Handshake слушаме по Радио FM Plus. 13 минутки след 10. Няколко думи за групата. Миналата седмица ни гостуваха, за да разкажат за участието си в много оригиналното развитие на кампанията 1% промяна. Кампанията актуалната е хитове с 1% промяна. Идеята е, че дори 1% промяна в тоналността може да промени цялостното звучене. Пренесете това послание от музиката към живота. Казвам ви го сега, защото утре ще дойде Боби от Duet Avenue, за да представят своето участие в кампанията. Hugger Handshake направиха своята версия на песента на Остава полялцо на чугледи. Да видим Боби от Avenue, коя песен ще представи. Ще чуем тяхната версия на някои от големите хитове на не толкова забравеното минало. Белинда Карлайл слушаме след маничко. Най-важното днес. Честит първи учебен ден на всички, които първо прекрачват училищния праг за първи път в живота си. Това е един от най-важните дни в целия им живот, защото отварят нова страница, в която науката, образованието влизат в живота им. И много се надявам да попаднат на добри учители, ментори, хора, които да палят светлинката в тях. Отдавна си отиде концепцията за това, че учителите наливат в главите на децата, както се казваше, като в кофа знание, напротив. Учителите вече имат съвсем друга роля, те са ментори, те са водачи, те учат децата да учат. Пожелавам им успех и на учителите в новите предизвикателства и новата им роля, и на децата да попаднат на своите хора. Пожелавам честит първи учебен ден и на онези, които не за първи път влизат в училище, но се вълнуват като за първи път, и най-сетне на всички, които са свързани с системата на образованието. Слушаме Белинда Карлайл в следващите минути. Още много неща имаме да си кажем днес, но беше редно да започнем, може би с хайлайта на деня.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

си Никол Кидман по Радио FM Plus, 22 минутки след 10. След вчерашния абсолютно отвратителен ден, но затова изобщо не искам да говоря по радиото. Днес сякаш виждам светлина в тунела. Тя естествено много отвъд нашия политически живот, а е по-скоро свързана с новини от изкуството. Много се надявах да чуем за голям концерт на любима група в Великобритания. Тази банда е с статут на Beatles и тук не мисля, че преувеличавам. Вчера си говорихме с Боби Петко в студиото, доста фриволен разговор за това дали няма да видим новина за голямо турне на Oasis, и тя всъщност дойде още в рамките на вчерашния ден. Сметнах току-що 34 дати в Европа. Включват 4-5 концерта в Глазго, където стартира 2027 година през май турнето им. През юни имат 11 дати в Манчестър, след това Мюнхен, Барселона, Амстердам, Париж, Рим, Бостън, Лас Вегас. Лас Вегас не е в Европа, прескачаме Лас Вегас и Бостън. Предполагам, че те са ви най-неудобни, но след това се връщат отново в Ирландия и отново в Обединеното кралство. Oasis по Радио FM+. Гледайте документалния филм, който носи заглавието Don't Look Back in Anger.

0: Oasis, сега по Радио FM+, но 2027 година ще звучат на цяла Европа. 34 обявени вече официално дати. Имам надеждата, че към тях ще бъдат добавени още. Оставаме на вълна големи концертни събития. 2026-та две супер звезди вилняха в Европа. The Weeknd направи серия за шеметяващи концерти, като аз имах пратеник на един от концертите им в Лондон и много доказателства, такива документирани телефонни записи за това, че The Weeknd наживо е нещо, което не бива да се пропуска. Бруно Марс, за него си знаем. Ще ги слушаме в минутките от 12 до 1, като ви обещавам малко по-различен поглед към тези артисти. Ще слушаме отвъд хитовете им. Ако сте фенове и любопитни, можете не само да слушате, но и да подкрепите в нашата Facebook страница, където вече върви гласуването. Всъщност вече, ето, в този момент давам старт на дискусията и можете да се разпишете като коментар под публикувания пост със снимките на The Weeknd и Bruno Mars. Реклама, след което слушаме Ears and Tears, Teddy Swims, Somber и Lana Del Rey.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
3: Синьо като небето.
2: Синьо като любимата вафла Боровец.
3: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
2: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
7: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Това е

0: Лана Дел Рей, спомен от лятото, 45 минутки след един, сега вече с двата крака в първия учебен ден, 15 септември за Радио FM Plus и всички нас свързани с Радио FM Plus от дълги години. Има още нещо символично, което върви с датата 15 септември и то е кампанията ни Убий скоростта, спаси дете. Току-що разгледах много емоционални снимки, които сме трупали през годините, на които снимки децата ни са още малки, защото разпознавам и деца на колеги от радиото с предупредителни табели, убий скоростта, спаси дете. Емоционално свързани сме, разбира се, и лично, и през семействата си, очевидно, с тази кампания, защото няма нищо по-важно от човешкия живот, от здравето и живота на децата ни. Припомняме си го с послание в ефир, припомняме си го и с послание на гърба на превозните средства от градския транспорт. Много се радвам отново, че почти всички големи общини в България са наши партньори. Те направиха възможно кампанията да мултиплицира своя ефект през годините. Много личности са част от кампанията през годините. А сега много се радвам да видя сред посланниците и името на Никола Цолов, който казва, само една секундичка, искам да го цитирам правилно: знам какво е висока скорост, знам и колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя, но пътят не е писта, намали скоростта, бъди толерантен на пътя. Мога да ви прочета и реплики на голяма част от българските музиканти, артисти през годините и конкретно от тази година, 2027 година, реплики, с които стартираме за пореден път, 20 пореден път, кампанията ни Убий скоростта, спаси дете. Много благодарим и на нашите партньори. За поредна година кампанията ни се осъществява с подкрепата на OMV България и Bosch Car Service, които винаги са били наш гръб, когато говорим за пътна безопасност за децата. И последно изречение, като това изречение те първо ще имаме поводи да си го повтаряме и разширяваме. Вече отвъд нашия ефир правим ежегодно събитие на 26 септември. Каним нашите слушатели и приятели от 17 часа на среща пред храм паметника Свети Александър Невски. Бих казала празник, защото има много любими български изпълнители. Сред тях виждам Михайла Филева, млади артисти, които ще се качат на сцената с призива Убий скоростта, спаси дете, разбира се, с песен на уста. Но по-важното е, че тези срещи имат образователен характер. Ще има много, много, много активности. VR преживявания, фотобудка, виртуален краш симулатори, игри, арт занимания, всички те посветени на пътната безопасност. Ще има и пожарни коли, които ще ни покажат, що е то пожарна безопасност, работата на полицията, служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования, като оказването на първа помощ и миналата година беше едно от много полезните и интересни занимания в рамките на кампанията Убий скоростта, спаси дете на място. Мястото е храм паметник Свети Александър Невски, датата 26 септември. До тогава, час по час, слушайте призива в нашия ефир.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. С цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: FM Plus. FM.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в Русенското училище Христо Ботев. Няма българска душа и сърце, които дълбоко в себе си да не са запечатали тази дата. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви държавния глава. По-късно президентът ще участва и в официалното откриване на бюст паметник на княз Александър I Батенберг на едноименния площад в Русе. А преди първи учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и така наречените AI-спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 за литър, като само за седмица се е покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%, показват данните на платформата Fuelo. На годишна база ръста на цената на дизел е 54,84%.
1: FM Plus. Спортът.
0: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в зала Арена София и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23-25, но изравни във втория гейм с 25-22. Това е четвърти матч за световните вице-шампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия. Лудогорец се наложи трудно над септември с 2-1 в последния матч от деветия кръг в Първа лига. Така орлите се възползваха от погрешната стъпка на Левски във Враца и се доближиха на 2 точки от лидера. Точни за тима на Томас Райс бяха Ивайло Чочев и Агибо Камара, а в края едно попадение за столичани реализира Херард Францети. Баскетболистите на рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Бреоган в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакини на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Засилено полицейско присъствие има около училищата в първия учебен ден. Целият униформен състав е ангажиран с пътната безопасност, като контролът ще продължи и през цялата учебна година. Полицаи ще има не само около училищата, но и по основните пътни артерии. Ще се използват и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено и на неправилното паркиране и отнемането на предимство на пешеходци. Карайте внимателно, пазете децата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

0: Blackpink слушаме Шагай 11.15.
1: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.
0: Със сигурност миенето на зъбките е било част от сутрешния ритуал, особено на първи учебен ден, може и два пъти да са измили зъбите. Говорим си за оралната хигиена на децата, защото Билка правят едно проучване, което стои в основата и на кампанията им Веселите зъбки. Проучването, за съжаление, не показва особено приятна статистика. По данни на Българския зъболекарски съюз, оказва се, че проблемите с зъбите започват от най-ранна детска възраст. Дори 5 годишните деца у нас имат по няколко кариеса. На фона на тази мрачна статистика, Билка решават да мотивират миенето на зъбите като полезно, приятно занимание с една весела песничка, която можете да слушате в ефира на Радио FM Plus всеки ден, малко след 7 сутринта и така до 25 септември. Да не се изненадате, ако чуете детска песен, която поощрява миенето на зъбите малко след 7 по Радио FM Plus. То си едно полезно припомняне.

0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Португалия, да открием страната на великите откриватели на новия свят.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
5: Синьо като небето.
4: Синьо като любимата вафла Боровец.
5: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
4: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
6: Помниш ли как като малък възрастните казваха "Това е от Кореком" и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на Giuliani.com.
0: Това е

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.

Little Love, Дюран Дюран. Само да отбележа, че това е изписано и на тениската ми. Спомен от концерта на Дюран Дюран. Помълчах се малко в ефир, но пък много важна работа свърших. Току-що се регистрирах за предварителната продажба за билети за концертите на Oasis. Феновете най-вероятно са свършили тази работа. Robin Thicke слушаме в следващите минутки, 11.37. И в този час имената на няколко рожденника ще чуете. Има артисти, които ще празнуваме днес. Също така е една покана да участвате в голямата игра на Радио FM+, свързана с първи учебен ден. Ето две основания да не мърдате от тази честота. Everybody get up!

0: Училище Здравей! Влез в сърцето на спорта с Интерспорт!
1: 11.41. Честит първи учебен ден, особено на първолаците, за онези, които имат спомени от първи учебен ден, е и играта, която играем с Интерспорт. Училище Здравей! А случва се в нашата фейсбук страница и предизвиква точно спомените ви от първи учебен ден. Всеки ден един от вас ще бъде избран чрез жребий и ще получи награда раница Adidas, осигурена от Интерспорт България, при единственото и според мен много приятно условие да сподели спомен. Какво си спомняте за деня, в който за първи път чухте училищния звънец? Разкажете ни в коментар. Вече се научихте как върви играта и по това време на деня вече има над 100 човека, които са дали неверен отговор. Тук няма верен отговор, има честен отговор. Ето Таня пише: вълнение, любопитство, доза притеснение, спомням си лъскавата ми раница и прекрасните лачени обувки. Славена Иванова пише, че е много мил спомен за нея. От вече покойния дядо беше доста емоционален ден за мен. Отначало бях супер развълнувана, докато един от бъдещите ми съученици да ми спука балона, започна да ми се смее. Единствено аз от цели клас нямах балон. Но това звучи като много тъжен спомен. Естествено, като всяко дете се разплаках на училището, ми беше до градския пазар и късмет ли да го наречем, не знам. Дядо ми отива да купува нещо и ме вижда да плача, веднага отиде и ми купи нов балон. Този спомен ще го пазя до последния си ден. Хубава история сте ни написали, Славена Иванова. Много благодарим. Павлина казва, изпитах невероятно чувство за радост. Магдалена Здравкова беше вълнуващо, емоционално. Стиляна Жечева. Ама защо само дами до тук? Да, много добре си спомням, даже рецитирах стих, че имах огромна кожена раница. Кожена раница? Вие сте от по-младите хора в нашата публика. Имах един спомен, но не съм сигурна дали беше от първи учебен ден, пише Нина Георгиева. Или съм била втори клас, с раница на гръб, две съседски деца, с които бяхме в един клас, носим цветя на госпожата в лудницата в двора, ние открихме и по погрешка влязохме в съседен клас, умрели от срам, се извинихме и изчезнахме с твеста. Така, можете да се позабавлявате дори, като четете чужди спомени. Аз ще се върна към тази кореспонденция с удоволствие малко по-късно. Давам ви шанс да участвате в играта, която играем с Интерспорт сега.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Дуа Липа, Худини, тук между две танцовални песни, защото предстои This Love на Maroon 5 да ви покани да гласувате за музиката на Bruno Mars и The Weeknd, които ще превземат ефира Звезден час от 12 на там.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Първият учебен ден настъпи за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. А преди първи учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври.

0: До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване правото на вот извън страната се подават до 29 септември. От света, Съединените американски щати признаха за първи път, че са разположили оръжия в земната орбита. Новината съобщиха от американските космически сили, създаденото през 2019 подразделение на американските въоръжени сили. Говорител на космическите сили обяви, че са разположени съоръжения и системи за космически контрол, които могат да бъдат използвани за защита от враждебни действия. Допълва се, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Като аргумент за наличието на оръжие в космоса, от Съединените американски щати изтъкват все по-засиленото присъствие там на Китай и Русия.
1: FM Plus. Спортът.
0: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3 на 1 гейма в зала Арена София и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния матч със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23 на 25, но изравни във втория гейм с 25 на 22. Това е четвърти матч за световните вице-шампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия. Лудогорец се наложи трудно над септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг в Първа лига. Така орлите се възползваха от погрешната стъпка на Левски във Враца и се доближиха на 2 точки от лидера. Точни за тима на Томас Райс бяха Ивайло Чочев и Агибо Камара, а в края едно попадение за столичани реализира Херард Францети. Баскетболистите на рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Бреоган в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакини на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Засилено полицейско присъствие има около училищата в първия учебен ден. Целият униформен състав е ангажиран с пътната безопасност, като контролът ще продължи и през цялата учебна година. Полицаи ще има не само около училищата, но и по основните пътни артерии. Ще се използват и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено и на неправилното паркиране и отнемането на предимство на пешеходци. Карайте внимателно, пазете децата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Убий скоростта, спаси дете!
1: Знам какво означава висока скорост. Знам и колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя. Но пътят не е писта. Аз съм Никола Цолов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете! Намали скоростта, бъди толерантен на пътя.
0: Убий скоростта, спаси дете! Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus.

Swim слушаме с Мистер No Idol по Радио FM Plus 20 минутки след един, изцяло в духа на това, което слушахме. Ще продължим с музика на The Weeknd и Bruno Mars. Първата песен, която ще ви предложа, е нещо съвсем бутиково на The Weeknd, въпреки че се оказа отново една от любимите ми песни, не е от най-тиражираните и най-популярните, но слушах нейния концертен запис. The Weeknd наистина е съвременна суперзвезда. В нашата фейсбук страница можете да подкрепите една от двете звезди, които предлагаме днес. The Weeknd или Bruno Mars. След малко ще чуем горила на Bruno Mars. Преди това Out of Time на The Weeknd.

0: Don't you dare touch that dial.
1: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

0: слушаме по радио FM Plus 12:27. Към тази песен добавям думите на Тошо Трайчев, който имал шанса да гледа Бруно Марс на живо в Лас Вегас. Това момче ми отвя главата и ме върна в годините на Майкъл Джексън и Принс и не случайно ми показа защо обичам точно тази музика. Това модерно звучене и old school funk е ключа към успеха. Бруно Марс, две ръце. Много равностойна и ужесточена е битката в нашата фейсбук страница The Weeknd или Bruno Mars. След рекламата още две основания да подкрепите своите фаворити.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
10: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
9: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
11: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
12: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
1: Участвай в нашия музикален двубой «Звезден час». Гласувай в нашата фейсбук страница. Изборът е твой.

Слушаме в компанията на The Weeknd, за онези, които обичат интелигентните спорове срещу The Weeknd. Го слушаме в нашата Facebook страница, можете да се произнесете. Следващата песен е абсолютно танцовална и е, доколкото знам, една от песните, които на концерти на The Weeknd хората пеят, публиката пее редом с The Weeknd, дори може би така има предимство. След това бързичко ще сменим настроението, защото ще ви пусна пък любимата си песен на Bruno Mars, която е една от най-разкошните любовни балади. Miley Cyrus направи реплика.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: За да сме здрави, във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
0: FM Plus. Винаги

0: ciała.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Време е да кажем училище здравей, но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо. Дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+. Като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница, готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта на по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Междувременно министъра на финансите Галатонов обясни, че бюджетната процедура за до година е вече започнала. Приоритет е бюджетният дефицит, както и консолидацията на разходите. Пореден скок на цените на петрола заради опасения за недостиг, заради нарушени доставки. Цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като бе спрян саудитския нефтопровод Изток-Запад. Продължава и блокадата в Румунския проток, където петролен танкер изгоря, след като се удари в морска мина. Междувременно за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция Епична ярост значително

0: Регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Поканени са представители на браншови организации, проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортни политики. Целта е диалог между правителството, бизнеса и обществото, насочен към по-голяма предвидимост и прозрачност в процеса на изграждане и развитие на транспортната инфраструктура. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври и изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети. 27 такива и 8 партии се регистрираха, а до седмица ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки.
1: FM Plus. Спортът.
0: Старши треньора на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Жребия за първия турнир за Купата на елита ще бъде изтеглен тази вечер 19. Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира най-добрите 8 от крайното класиране на миналия сезон в родния елит в директна битка за трофей. Първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда Кърджали и Ботев Враца, който е на мястото на Лудогорец, които отказаха участие в турнира.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

Самбър слушаме по Радио FM Plus, точно 12 минутки след един. Една от новините миналата седмица беше свързана с първия обявен голям хедлайнер на следващото издание на Feel Good Festival в Пловдив. И това ще е Роби Уилямс. Веднага след това ще ви пусна и Моби, който пък беше част от лайнап през 2026.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Daniel Potter, слушаме по радио FM Plus Bad Day, а всъщност пожеланието ми е за хубав ден, 15 септември. Последни ноти по мой избор до края на часа, всъщност не е, две песни ще ви пусна, които не са част от нашата програмна селекция. Иначе Boy George, Поли Генова, My Kind of Mechanics, Fine Young Cannibals, Луис Капалди, Бруно Марс, всичко това си е част от нашата програма, така или иначе, извън състезателната програма обаче, както се казва. Слушаме допълнително One Republic, защото на днешната дата е роден един от музикантите в бандата, Зак Филкин се казва, гитарист на групата, 2007 година изгрява тяхната звезда. Аз много ги харесвам. И доколкото знам, концерта, който направиха тук, беше един от най-хубавите концерти към онзи момент, разбира се. След това успяхме да видим още много-много значими концерти, но One Republic се откроиха със сигурност. Слушаме ги с нещо супер любимо, а след това съм избрала и песен за дочуване.

One Republic слушаме по Radio FM Plus. 15 минутки остават до 2. Отново честит първи учебен ден на всички, които на 15 септември тръгват на училище с много специални емоции, го казвам, към първолаците. Следващата песен е всъщност най-новата на Остава, която не минава ден без да слушам по мое желание. За щастие радиостанциите ни я предлагат. Спомням си интервюто, в което Жоро от Остава разказваше за начина, по който е писана песента, и че тя всъщност до голяма степен е вдъхновена, или е, нека да кажем, е писана по време на протестите миналата година. Много въздействаща песен. Обичам, когато през музиката казваме неща, които ние не можем да формулираме толкова добре в мислите си и с думи. Куршуми, най-новата песен на Остава, и особеното чувство, че освен нова учебна година, май ще откриваме и нов сезон на срещите по площадите.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Португалия, да открием страната на великите откриватели на новия свят.
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители. Обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро.
2: Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график. За да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година. Знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше...

0: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Междувременно министъра на финансите Галабтонов обясни, че бюджетната процедура за до година е вече започнала. Приоритет е бюджетният дефицит, както и консолидацията на разходите. Пореден скок на цените на петрола заради опасения за недостиг, заради нарушени доставки, цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като бе спрян саудитския нефтопровод Изток-Запад. Продължава и блокадата в румунския проток, където петролен танкер изгоря. След като се удари в морска мина, междувременно за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция Епична ярост значително са намалели стратегическите резерви.
1: FM Plus. Спортът.
0: Старши треньора на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Съседите на България, Румъния и Сърбия получиха домакинства на финали в Лига Европа. УЕФА определи Арена Национал в Букурещ да приеме двубоя за трофея през 2028, а година по-късно срещата ще се състои на новия национален стадион на сърбите в Белград.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е...

най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Ето ме и мен от новия час, вече е 2.12 и картината е следната. 15 септември, така че започва голямото учене и жаждата за онова чакано знание. Или поне така винаги звучи по-добре. Но сега се прехвърляме към втората част на 15 септември. Започва FM Plus следобед. Да взема да ви кажа здравейте, аз съм Карин Кирилов и днес се надявам отново на обща компания чак до 18.

0: Уморили се от капризите на времето. Smart Heat Ferrum. Желязото, което достига целта, благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: FM.

0: Лиса и Born Again чухме последните минути по FM Plus след обед на 15 септември. Един ден, който всяка година е изпълнен с множество емоции. Кой ли не помни неговия 15 септември с трепет, притеснение и нови приятелства. Родителите от друга страна също имат своите малки празници по една или друга причина. И каквото и да е времето на днешния ден, то няма да помрачи точно тези емоции, които съпътстват първия учебен ден всяка година, но все пак днес ще бъде приятно свежо, с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, а в София около 22. Много подходящо човек да си проветри главата в парка, след като се е гмурнал в полето от знания. След малко продължавам с още музика. Сил ще чуем Рей и Сам Смит от по-добрия му период.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Време е да кажем училище здравей! Но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо. Дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+. Като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
6: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
7: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
8: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
9: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
10: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Рей беше това. Where is my husband? Чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега ще чуем една много приятна песен, която обаче е все по-близо до съдебен процес и още по-точно говоря за Сам Смит и Нормани заради много приятния хит Dancing with a Stranger. Федералният съдия в Калифорния даде знак, че ще отхвърли поредния опит на двамата артисти да прекратят делото, в което се твърди, че песента им копира припева от по-ранна композиция. Искът е заведен от 22-а година от музиканта Джордан Винсент, който твърди, че Dancing with a Stranger използва защитени елементи от негова песен със същото заглавие, издадена през 2015 година. И първоначално съдията отхвърля делото през 23-та, но апелативен съд в последствие отменя решението и връща случая за ново разглеждане. Още по-любознателното е, че тази песен на Джордан Винсент веднага ви очаква в YouTube, ако сте достатъчно любознателни да чуете неговата оригинална версия, а другата всички я знаем.

0: скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
1: Е, ама как ще платим всичко това сега?
0: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
2: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Следвай винаги най-добрата музика.
9: Най-добрата музика.
8: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
9: Хаштаг

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остана главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро.
3: Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график. За да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година. Знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
2: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Междувременно министъра на финансите Гълъб Донев обясни, че бюджетната процедура за до година е вече започнала. Приоритет е бюджетният дефицит, както и консолидацията на разходите. Началото на новата учебна година бе дадено в цялата страна. Първия училищен звънец би във всички 2322 училища за 700 000 ученици. С особено вълнение бяха най-малките – 55 000 първокласници, които от днес наричат себе си ученици. През тази година Министерство на образованието ще представи нови мерки за затягане на дисциплината, особено след последните лоши резултати от изследването ПИСА. Ще се търси нова формула, която да замени парите следват ученика. Тази учебна година ще има две пролетни ваканции.
1: FM Plus. Спортът.
2: Старши треньора на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Съседите на България, Румъния и Сърбия получиха домакинства на финали в Лига Европа. УЕФА определи Арена Национал в Букурещ да приеме двубоя за трофея през 2028, а година по-късно срещата ще се състои на новия национален стадион на сърбите в Белград.
1: Радио FM Plus. Трафик.
4: Бошкар сервиз ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервиз. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
1: В предаването има продуктово позициониране.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus.
6: Защото музиката

Наскоро имаше много специална годишнина на Кирил Суиспър от Джордж Майкъл и в музикалните платформи излезе и специална версия на песента, удължена, разбира се, което я прави още по-хубава. 3:11 FM Plus следобед продължава. Слушаме Дуа Липа, Брайан Адамс и още в идните минути.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Т2 и Марс. Чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега поглеждам към днешният 15 септември. Първо извън музиката. Разбира се, всички знаем, че това е първият учебен ден от 21-а година на миналия век, между другото. Тогава за първа година в България 15-ти става първи учебен ден по предложение на правителството на Александър Стамболийски. А преди това учебната година в България започвала на 1 септември. Една от важните причини за по-късното преместване била свързана с селскостопанска работа и звучи толкова логично. Така децата от селата можели да участват в прибирането на реколтата преди да започнат училище.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзър Мед. 024-760-760.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
5: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
6: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
5: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
7: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Моти Бачваров и знам, че животът е вкусен. Затова не бързайте за никъде. Не бързайте, защото може да стане най-страшното. А онези, които ви чакат, ще имат търпение. Затова и аз подкрепям кампанията на Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Руши, без багаж чухме последните минути по FM Plus след обед. Без багаж. Между другото, днес видях много ученици без багаж, без раници, сигурно имат специална тетрадка по всичко знание, но кой ли е нямал такава, особено след някой друг клас нагоре, или пък може би ще са по-модерни с таблет, или си знаят всичко от сега, както и ние, разбира се, преди много години, а без багаж може да звучи като нова образователна система. Шугувам се, разбира се, отутре всички ще бъдат с 15 кг раници, с учебници и тетрадки, като за поход. Сега да чуем Somber.

0: Луск отново отваря врати в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Португалия, да открием страната на великите откриватели на новия свят.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чухме графа и неговия прочит на Малкия принц последните минути по Радио FM Plus, а сега директно ви кани към нашата Facebook страница, защото там веднага можете да се включите в играта на Интерспорт. Училище, здравей, като споделите вашия скъп спомен или спомени от първи учебен ден. Бяхте ли развълнувани? Намерихте ли приятели? Какво си спомняте за деня, в който за първи път чухте училищния звънец? Ето това ви предизвикваме по най-приятния начин да ни разкажете в коментар под публикацията, която ще намерите към нашата Facebook страница. А иначе, ако обичате бягането, фитнеса, футбола, плуването, туризма, ските, а защо не и тениса, тогава можете да влезете в сърцето на спорта с Интерспорт и да откриете всичко необходимо – дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Всеки ден, сега още по-хубавото, един от вас ще бъде избран чрез жребий цялата седмица и ще получи специална награда, чудесна раница Adidas, осигурена от Интерспорт България, която съм сигурен, че може да ви бъде полезен помощник в всичко. Очакваме ви с училищен звънец, с спортен дух и с необходимото позитивно мислене, че точно вие днес можете да спечелите и дневната награда. Повече ще разберете към нашата Facebook страница.
1: Училище, здравей! Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Това е

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро.
2: Целият бюджетен процес в момента тече в много така напрегнати срокове и график. За да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година. Знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно, приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
1: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Междувременно министъра на финансите Гълъб Донев обясни, че бюджетната процедура за до година е вече започнала. Приоритет е бюджетният дефицит, както и консолидацията на разходите. 8 партии и 24 инициативни комитета регистрира в крайния срок Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Две партии с заличени регистрации и три инициативни комитета получиха отказ заради констатирани несъответствия. Сега следва регистрация на кандидатските листи до 22 септември.
0: FM Plus. Спортът.
1: Константин Папазов представи кандидатурата си за нов президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция в София. Изборите са на 5 октомври. Той е поканен от настоящия шеф на централата Георги Глушков, който се оттегля. Получи подкрепа на брифинга от бившия национал Георги Младенов и от бившия национал селекционер Петко Маринов. Българската федерация по бокс даде официална пресконференция преди дългоочакваното домакинство на София на Европейското първенство. Шампионата на Стария континент ще се проведе между 17 и 25 септември. Над 400 състезатели от цяла Европа ще се качат на ринга в преследване на мечтания медал. Сред тях олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път се провежда едновременно за мъже и жени. За първи път ще бъде презентиран адаптиран бокс с спортисти с синдром на Даун.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12 и 10 км в посока София, а също между 16 и 18. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus.

Попадение от новата група Frontman. Чухме непобедим от новия час в 4:10 почти. Това е FM Plus следобед. И въпреки първи учебен ден, съм сигурен, че има много хора. Те са най-вече и социалните мрежи, които смятат, че днес е 46 август. Няма лошо. Следващата песен е за необичания месец. Eyes Without a Face, само че

Лигили слушаме в 4.16 по FM Plus след обед. Точно веднъж здравейте от мен, Калин. И наскоро стана ясно, че Лейди Гага и годеникът ти Майкъл Полански са се здобили с първото си дете. Така че в следващата песен няма да чуем Лейди Гага, по-скоро ще чуем вече мама Гага. Песента е ясна. Слушаме Алехандро.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6 евро и 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: И да не си забравиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
5: Това е

0: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект. От Валентис.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Това е FM Plus следобед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. И тази година през септември FM Plus стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете». Да бъдем отговорни шофьори и да пазим децата. Това ни напомнят специалните послания в радиоефира, както и добре познатите вече стикери върху превозните средства на градския транспорт в големите градове на България: София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Варна и Русе. Целта на стикерите е да привличат внимание, разбира се, и да ни напомнят, че трябва да шофираме със съобразена скорост и с мисълта за най-скъпото – децата ни. А в последните няколко години кампанията излиза извън ефира на Радио FM+. И ето сега на 26 септември от 17 часа организираме концерт пред храм-паметник Св. Александър Невски, сцена и приятели. Събира на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията, така че ви очакваме. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието се реализират и презентации с обучителен характер, безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Кампанията «Убий скоростта, спаси дете», разбира се, активно е подкрепена от известни български артисти, изпълнители и творци. И тази година и звездата в автомобилния спорт Никола Цолов ни подкрепя и споделя, че знае какво е висока скорост, знае колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя, но пътят не е писта, казва той, и апелира да намалим скоростта и да бъдем толерантни на пътя. Всичко това и още много ви очаква на 26 септември от 17 часа пред храм-паметник Свети Александър Невски. Ние ще бъдем там и ви очакваме.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Време е да кажем училище здравей. Но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо. Дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+. Като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Силен Сам Смит. Чухме песен от новият му албум последните минути по FM Plus след обед. Сега директно скачам към Дюран Дюран, защото британската кралска поща, тук вече нещата звучат много тежко, почита легендарната група със специална серия от възпоменателни пощенски марки. Поводът за това признание е 45 годишнината от издаването на дебютният им сингъл Planet Earth и едноименният първи албум на бандата през 81-а година. Колко са от 2026-та, не знам. Така те се нарежат сред изключително тесен кръг от едва 9 музикални групи, получавали подобна чест. Ще ги чуем.

0: But you're just a boy.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
2: FM Plus. Времето.
3: През нощта на по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи под Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура? Междуведомствена среща с заинтересовани страни по тази тема откри днес премиер Радев. Той се обяви за промяна на модела при изграждане на стратегическа инфраструктура. Изтъкна ролята на еврофондовете до тук. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Началото на новата учебна година бе дадено в цялата страна. Първия училище Звънец би във всички 2322 училища за 700 000 ученици. С особено вълнение бяха най-малките 55 000 първокласници, които от днес наричат себе си ученици. През тази година Министерство на образованието ще представи нови мерки за затягане на дисциплината, особено след последните лоши резултати от изследването ПИСА. Ще се търси нова формула, която да замени парите следват ученика. Тази учебна година ще има две пролетни ваканции. 8 партии, 24 инициативни комитета регистрира в крайния срок Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Две партии с заличени регистрации и три инициативни комитета получиха отказ заради констатирани несъответствия. Сега следва регистрация на кандидатските листи до 22 септември. Около 2000 машини за гласуване предстои да бъдат ремонтирани.
2: FM Plus. Спортът.
3: Старши треньора на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Волейболистите от националния отбор на България нямат шансове да завършат на първо място в група Б на първенството, на което страната ни е съдомакин. В най-добрия случай сметките показват, че световните вице-шампиони от 2025-та ще завършат втори. След снощната доста трудна победа над Израел с 3 на 1 гейма, Лъвовете са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 към 4.
2: Радио FM Plus. Трафик.
4: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
3: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. а също между 55 и 60. И още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Dream On, как хубаво започна и новия час. 5:09 FM Plus следобед продължава и до 18, както всеки делник. Още веднъж здравейте от мен, Калин. На 15 септември, наистина специален ден. Над 55 000 първокласници са прекрачили за първи път училищния праг. Вълнението е било несравнимо, убеден съм в това. Учебната година вече започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Но освен за учениците, учебната година и започва и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Има една положителна тенденция през последните години, това е увеличаването на младите хора в системата. И вече близо всеки пети педагогически специалист е на възраст до 35 години. Значи, нещо идва сега и в музиката, The Weeknd, слушаме и Daft Punk. Знанието идва, разбира се. И жаждата, защото е 15 септември.

0: Скоростта спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Simply Red да слушаме по FM Plus след доед в 5.19 почти. Мисля, че почти всички знаем кой е Годзила. Нали, момче беше. Или коя е Годзила, не знам как е по-правилно. Но този петък ще узнаем коя е Шакзила, защото така се казва новият албум на Шака Кан, който ще излезе след 3 дни на 18-ти. А ето как звучи част от него. Шака.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: И да не си заправиш сандвича!
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Бутан.
7: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежеста на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
8: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Imagination, слушаме от 5.35 по FM Plus следобед. Сега ви каня набързо и към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очаква една приятна разходка, от която ще разберете какво призовава младите хора БНТ. Също така, кои отбелязаха 8 години от сватбата си? Защо Маклмор беше отстранен от турнето на Ед Ширан, както и за завръщането с много емоция в Париж на Селин Дион, ще прочетете към нашия сайт, и Хари Стайлс, който не знаел какво следва след края на световното му турне. Също и нова българска музика. Всичко това веднага към radiofmplus.bg.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Португалия, да открием страната на великите откриватели на новия свят.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
5: Синьо като небето.
4: Синьо като любимата вафла Боровец.
5: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
4: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
6: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Почти 5.50. Ако наистина усещате сила, значи най-вероятно краят на работния ден е дошъл за вас, или пък може би краят на учебния ден. Кой знае по повод днешния 15 септември. Бралин Олим Павлов и Алекс Уорън слушаме до края на часа. Калин ще ви каже здравейте в следващия. Аз съм Калин и утре отново се надявам на обща среща след 14.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява значително, ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла, минимални температури между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София 12. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и следобед, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура? Междуведомствена среща с заинтересовани страни по тази тема откри днес премиер Радев. Той се обяви за промяна на модела при изграждане на стратегическа инфраструктура. Изтъкна ролята на еврофондовете до тук. Концесиониране по думите на Радев може да се приложи единствено за магистрала Черно море. Оставащата част от направлението Русе Маказа след Велико Търново и магистрала Рила, а също и някои тунели. Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху средствата за деца и родители, обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Минималната работна заплата, каза той, ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на националната статистика, а годишната 5,1%. Регистрирано е най-голямо поскъпване спрямо юли при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. Поскъпват някои млечни продукти, месото и рибата, а също и алкохола, поевтиняват плодовете и зеленчуците. Междувременно стана ясно, че след поскъпването с 5,5% през септември, сега предлагат природния газ да скочи с почти 6% през октомври. Началото на новата учебна година бе дадено в цялата страна. Първия училищен звънец би във всички 2322 училища за 700 000 ученици. С особено вълнение бяха най-малките 55 000 първокласници, които от днес наричат себе си ученици. През тази година Министерство на образованието ще представи нови мерки за затягане на дисциплината, особено след последните лоши резултати от изследването ПИСА. Ще се търси нова формула, която да замени парите следват ученика. Тази учебна година ще има две пролетни ваканции. 8 партии, 24 инициативни комитета регистрира в крайния срок Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Две партии с заличени регистрации и три инициативни комитета получиха отказ заради констатирани несъответствия. Сега следва регистрация на кандидатските листи до 22 септември. Около 2000 машини за гласуване предстои да бъдат ремонтирани.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският национален отбор по футбол ще бъде без някои от сериозните си фигури в предстоящите мачове от Лигата на нациите през този и следващия месец. Капитана Кирил Десподов и полузащитника на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на Александър Димитров, тъй като лекуват контузии. Ще отсъства защитника на АЕК Мартин Георгиев. Старши треньора на Лудогорец Томас Райт е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор. Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отбора направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо. Волейболистите от националния отбор на България нямат шансове да завършат на първо място в група Б на първенството, на което страната ни е съдомакин. В най-добрия случай сметките показват, че световните вице-шампиони от 2025 ще завършат втори. След снощната доста трудна победа над Израел с 3 на 1 гейм, Лъвовете са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 към 4.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+.

0: Денис Лойд и Anxious, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Здравейте и във вторник от мен Калина Стефанова, край на работния ден. И за този 15-ти ден от месец септември, то днес много хора не са работили. По-скоро са се занимавали с ученици, първи учебен ден. Може би точно сега момента да пожелая успешна работна година, не просто учебна година, за всички, които ще се грижат за образованието на нашите деца, учители, преподаватели, разбира се, включвам в това отношение, в тази графа по-скоро, и родителите, защото това е съвместен процес, да ги отгледаме и да ги образуваме. Прекрасните дечица, наистина, нека да им е успешно. Ще бъда с вас до 8 часа. Хубаво настроение, готини истории, любопитни новини, покани за събития, които предстоят, разбира се, много от винаги най-добрата музика и много за кампанията ни «Убий скоростта, спаси дете». Елтън Джон слушаме след малко с Дуа Липа, Cold Heart, след което и Somber 12-12.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Сомбър, слушахме 12-12 по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в драйв тайм. 15 септември, първи учебен ден за повечето от българските училища и за тази 2026 година, с което идва ред отново да започнем нашата традиционна кампания «Убий скоростта, спаси дете». Не, че не го знаем, но винаги е добре да си напомняме, да бъдем отговорни шофьори, да пазим децата, защото, уви, много от жертвите на пътя са точно децата. Започва новата учебна година и те ще се движат много повече по улиците, по пътищата на нашите градове и по-малки селца. Разбира се, за това ни напомнят специалните послания в радиоефира, както и добре познатите ви вече стикери върху превозните средства на градския транспорт в големите градове на България – София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Варна и Русе. Целта на тези стикери е да привлекат вниманието ни, докато шофираме или сме спрели на светофар, и да ни напомнят, че трябва да шофираме със съобразена скорост и със мисълта за най-скъпото – децата ни. Децата ни. Дано тази мисъл да ни помогне да бъдем по-съзнателни, просто да спазваме правилата. Правилата не са от вчера. Отскоро кампанията ни излиза и извън ефира на Радио FM Plus на 26 септември от 17 часа. Радиото ни организира концерт пред храм паметника Свети Александър Невски в София. Сцена и приятели събира на едно място артисти, институции и съмишленици на кампанията. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри на събитието, ще има и презентации с обучителен характер. Разбира се, темите са безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Тази година на сцената ще качим Михаела Филева и младата и супер талантлива група Юпитер 7. И не само изгряващи звезди на българската музика, детски вокални групи. Влезте в нашия сайт radiofmplus.bg, там има много подробности за това кой подкрепа нашата кампания, какво още ще е включено в програмата, какви участници има. Сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. С радост се движим напред Jamiroquai, след което слушаме Оливия Дин.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и стъпки за вас от нечовешките.
3: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Време е да кажем училище здравей. Но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо. Дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+. Като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаление до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
9: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. What we're living in. Let me tell you.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Police, Every Breath You Take, Radio FM Plюс, винаги най-добрата музика в Drive Time и оставаме на острова, на Британския остров. Ще слушаме YouTube след малко With or Without You. Преди няколко дни стана ясно една много хубава новина, че членовете на YouTube, Bono, The H, Adam и Larry, са обявени за носители на приза Личност на годината на Music Cares за следващата 2027 година. Това е официалната благотворителна организация на наградите Грами, ако не знаете, Music Cares, която вече е отличавала Боно като личност на годината през 2003 година заради приноса му както в музиката, така и в обществената дейност. 24 години по-късно цялата група получава признание за своето новаторско творчество и за това, че в продължение на десетилетия използва влиянието, ресурсите и музиката си, за да подкрепя хората и борбата за справедливост по целия свят. Иначе казано, добрия пример за инфлуенсъри. YouTube ще получат наградата на 36-та годишна благотворителна гала вечер Личност на годината, което ще бъде в Лос-Анджелис на 5 февруари идната година. Ами, можем от сега да кажем честито и да се гордеем, че харесваме музиката на YouTube. Ще ги слушаме след малко, след което идва ред на The Weeknd и Ariana Grande.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
8: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
9: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
8: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
10: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
11: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
12: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
13: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: The Weeknd, Ariana Grande и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Safe Your Tears слушахме. Сега обаче няма да плачем, ще се смеем. Или по-скоро ще се смеем до сълзи. Ариана Гранде, знаете, влезе в кастинга на продължението на филма «Запознай се с нашите». Заглавието за нас ще бъде отново такова, «Запознай се с нашите 4». Иначе оригиналното заглавие е «Focker in Low». Снимките са приключили, предполагам, за нея и не само за нея, защото очакваме премиерата в края на тази година, 25 ноември, Деня на благодарността. Тогава е официалната премиера в Щатите. Отново ще гледаме Бен Стилър и Робърт Де Ниро. Ариана Гранде влиза в ролята на новодошъл член на фамилията, т.е. гаджето на порасналия вече син на Бен Стилър. От нея можем да очакваме чудеса. Веднага мога да ви издам нещичко от историята, което, разбира се, знам от трейлерите. Първи и втори излязоха. Ариана Гранде се превръща в любимка на Робърт Де Ниро и съответно във враг на Бен Стилър, на героя на Бен Стилър. Тя е поканена в кръга на доверието, нещо, за което Бен Стилър продължава да се бори и не му се получава. Ще бъде много смешно. Просто, наистина, ако можете, влезте и гледайте двата трейлера, ще се посмеете и ще очаквате и вие като мен с нетърпение да се появи филма. Тя е много талантлива, Ариана Гранде. Аз продължавам да бъда изненадана, може би е време да спра да се изненадвам. Сега обаче се връщаме към музиката. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни носи спомените на Поли Генова.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus.

Енволк слушахме и Free Your Mind по Радио FM+. Винаги най-добрата музика и след 7 часа в Drive Time с мен Калина Стефанова. Ще продължим с Flames и Давид Гета и Сия, но преди това, докато е време да ви кажа, да не забравя да ви кажа, а лятото продължава, летните концерти също. Утре вечер на открито Керана и космонавтите в Маймунарника. Отново се качват на сцената, специални гости ще бъдат Графит и... Ще си хвана за думичката сега, защото това наистина е интересно. Не, че концерта не е интересен, но знаете, ще слушаме музиката на Керана и космонавтите, нещо, което със сигурност вече ви е познато. Това обаче е нещо ново сега, към което поглеждам. Графити артисти от цял свят ще изрисуват 1000 квадратни метра стени

0: За съвременно градско изкуство ще участват рекорден брой гост звезди от международната графити сцена. Всички те ще творят рамо до рамо под мотото United in Colors, обединени в цветовете. Акцент в това седмо издание на фестивала е силата на изкуството по пътя към преодоляването на различията между хората. Адано. Художници от Великобритания, Нидерландия, Испания, Полша, Португалия, Дания, Индонезия, Северна Македония, Гърция и Германия ще работят едновременно на място и ще представят своите различни подходи към графитите, съответно към калиграфията, илюстрацията и стенописа, като съвременни средства за изразяване. Всеки от тях си носи своя различен визуален почерк, разбира се, и много силни лични послания, но който се интересува вече, може да влезе в интернет и да напише за този фестивал, международен фестивал на графитите в София 26 и 27 септември и да види вече какви неща са сътворили гостите, които очакваме. Много ще се радвам София да става по-красив и по-модерен град и благодарение на графитите. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. Давид Гета, Сия и Флейм, след което слушаме и Бруно Марс.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Та спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Моисей и имам един много специален призив към вас. Почва месецът на децата, учениците тръгват на училище. Карайте внимателно, пазете ги, защото всеки един живот е ценен. Подкрепям кампанията на FM+, убий скоростта, спаси дете!
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM+, с подкрепата на Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата».

0: повече Алма и Миро, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. В Драйв Тайм преди това слушахме и Бруно Марс с I Just Might. Бруно Марс, който има една много-много силна година, но да видим как ще продължи, дето се казва. На 27 септември в LA предстои раздаването, предстои церемонията за наградите на MTV за видеоклипове. Сред номинираните е и Бруно Марс. Като цяло фаворит е Мадона с 11 номинации, включително за видеоклип на годината, изпълнител на годината, песен на годината. Тейлър Суифт има 9 номинации, Ариана Гранде е там и Сабрина Карпентър, те пък имат по 7. Бруно Марс има 5 номинации, до него се нарежда и Зара Ларсън със същия брой. Една много интересна церемония предстои. Групата Нирвана ще бъде удостоена с наградата Video Vanguard за цялостен принос към музикалните видеоклипове. Но думата ми беше за Бруно Марс. От 5 номинации, колко награди ли ще вземе на MTV за клипове? Стискаме палци, разбира се, всеки от тях ги заслужава. Но сега продължаваме напред. Още от винаги най-добрата музика. Калвин Харис с Сам Смит и Промисес.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: LP One Last Time по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. И докато си говорим за времето, имало едно време в България, Стоичко филма. Продължава да е в процес на работа и вече става ясно, че втора холивудска звезда се присъединява към кастинга. Джеймс Франко ще бъде в ролята на Йохан Кройф във филма за Стоичков. Преди дни ви разказах за Джим Кавизел, който ще бъде в този филм. Сега се присъединява друго холивудско име, Джеймс Франко. Много известен от доста филми. На мен ми е любим във филма «Яш моли се обичай» като младото гадже на Джулия Робъртс. Иначе Джеймс Франко е сред най-разпознаваемите американски актьори на своето поколение. Ролята му във филма «127 часа». Ако не сте го гледали, гледайте го. Не е лесен филм за гледане, но е наистина си струва. На режисьора Дани Бойл този филм, т.е. тази роля във филма му донесе номинация за Оскар за най-добър актьор и има две награди Златен глобус. Всъщност, аз не се съмнявам във висотата на холивудските актьори, които се присъединяват към този кастинг. Разбира се, моя критичен поглед и аналитичен веднага улавя каква е цялата работа. Да намерим пазар за този филм. За историята на Стоичков. По-скоро имало едно време в България през очите на Стоичков, но това е историята за Стоичков. Място на филма в световните киносалони. Да видим. От друга страна, абсолютно приветствам българските писатели на книги, сценаристи, създатели на филми, които се ориентират към хора с голямо его и големи банкови сметки и решават да разкажат тяхната история. Разбира се, намират подкрепата. Не искам да кажа, че Стоичков не е велик, но искам да кажа, че в България има много велики умове, за които никой няма да разкаже историята, защото просто там е различно егото и банковата сметка. Такава съм аз, да. Искаме се България не само да излиза напред със своето минало, минали велики истории, много от тях опиращи се на спорт. Теглиме повече към култура и наука и изкуство. Да. Но успех на филма, разбира се, ще го гледам с любопитство. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и без това част от вас, вероятно, ми се ядосеха. Но сега ще се помирим. Адел, след което слушаме и Макси Прист.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата музика.

0: Джеймс Морисън с Left to the Music по Радио FM+. Тук е винаги най-добрата музика и най-хубавото настроение след работа. Лека-полека обаче идваме към края на срещата ни за днес в Drive Time. От мен Калина Стефанова, благодарност, че избрахте да сме заедно. Надявам се да продължавате да избирате да се чувствате добре. Пожелавам ви една спокойна и приятна вторник вечер. Не сменяйте честотата, музиката ни продължава за вас. Много продължения. С това ще се радвам да имаме продължение на срещата си утре. В най-хубавата част от дълнощието след края на работния ден ще ви очаквам в 18 часа за началото на Drive Time. Запазете усмивките си, ако не на лицата, поне вътре в сърчицата си. Спокойно спете и утре успешна сряда. Чао до утре!
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Yeah. Let me see you dance.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.